اپنی شاندار اور کامک ٹائمنگ اور بہترین ڈانس کے لیے مشہور جوڑی گووندا اور کرشمہ کپور، 90 کے دشک کی سفل اور شاندار جوڑیوں میں سے ایک۔ راجا بابو کلی نمبر ون، خود دار، ساجن چلے سسرال، ہیرو نمبر ون، حسینہ مان جائے گی جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ ان کے فلموں کے گانے اس دور میں چارٹ بسٹرڈ ہوا کرتے تھے۔ خود دار فلم کا گانا کمار سانو اور الکا یاگنک کی آواز میں، راحت اندوری کا لکھا گیت، سنگیتکار ہے انو ملک۔

یاوستی محمد رفیقی اور فلم کا نام تھا تم سے اچھا کون ہے۔ کشور کمار کو سنیے، فلم کا نام کٹی پتنگ، گیت رچنا آنند بخشی کی، سنگیت رچنا راہل دیو برمن کی۔